posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Gradonačelnik Orehovice Milan Babac obišao žetvene radove na poljima Agroinvest Grupe, gdje su ga dočekali voditelj ratarstva Ivan Brkić i direktor poljoprivrednog poduzeća Orehovica Josip Miličević. U tijeku je žetva uljene repice, dok će uskoro započeti i žetva pšenice. U jeku zahtjevnih radova i visokih ljetnih temperatura, gradonačelnik je kombajnere počastio hladnim napicima te im uručio prigodne majice kao znak zahvalnosti za njihov predan rad i doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Voditelj ratarstva Ivan Brkić rekao je kako je žetva uljene repice započela prije 7 dana, te da ako vremenske prilike ostanu povoljne, očekuju njezin završetak za 10 dana. Zadovoljni smo prinosima, a radovi se odvijaju bez zastoja zahvaljujući velikom angažmanu naših ljudi i mehanizacije. Posebno nas veseli što smo ove godine zasadili 200 hektara krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je želio osobno obići i radove i iskazati poštovanje ljudima koji svojim radom osiguravaju proizvodnju hrane. Žetva je pravi praznik poljoprivrede i kruna cjelogodišnjeg truda. Iza svakog zrna stoji mnogo rada, odricanja i odgovornosti. Ovim ljudima želio sam stisnuti ruku i zahvaliti im na svemu što čine. Ovo je mala gesta, ali iskrena poruka da njihov rad cijenimo i poštujemo, rekao je Babac. Direktor poljoprivrednog poduzeća Orehovica Josip Miličević zahvalio je gradonačelniku na posjetu i iskazanoj potpori. Žetva se odvija prema planu i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do samoga kraja. Ovakvi posjeti i znakovi pažnje puno znače ljudima koji su svakodnevno na terenu, istaknuo je Miličević. Žetveni radovi na poljima Agroinvest Grupe nastavljaju se planiranom dinamikom, a nakon završetka žetve uljane repice uslijedit će i žetva pšenice, jednog od najvažnijih ratarskih usjeva. Nastavljaju se aktivnosti fotonatječaja Volim svoju županiju. Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na čitateljima. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasanje traje od srijede 1. srpnja do srijede 8. srpnja u 12 sati. Među 21 odabranom fotografijom je i ona Ivana Selcija, Polijećemo, koja predstavlja Virovitičko-podravsku županiju. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak, te je pozvala publiku da odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: malih i velikih kućanskih aparata, a tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i Portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, Portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Otvorene su prijave za ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt, čiji je cilj istaknuti najuspješnije projekte financirane sredstvima Europske unije te približiti građanima korist europskih fondova. Izbor zajednički organiziraju Jutarnji list, Hrvatska zajednica županija, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portal Župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te SAFU-a. Natječaj je otvoren od 30. lipnja do 23. srpnja 2026. godine, a prijaviti se mogu županije, Grad Zagreb, regionalne razvojne agencije te škole čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Svaka županija i regionalna razvojna agencija može nominirati više projekata bez kotizacije. Pravo sudjelovanja imaju svi EU projekti provedeni ili završeni tijekom 2024. i 2025. godine, kao i oni završeni do 31. siječnja 2026. godine. Projekti koji su već bili u finalu prijašnjih izdanja natječaja ne mogu se ponovno prijaviti. Nakon završetka prijava stručni žiri odabraće finaliste, a tijekom kolovoza i rujna u Jutarnjem listu bit će predstavljene priče o svakom projektu. Uz odluku stručnog povjerenstva o najboljem projektu glasat će i građani. Nagrade će biti dodijeljene u 4 kategorije: doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu. U Velikoj Vijećnici održan je sastanak virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića te direktora Virkoma Damira Marenića sa načelnicima i gradonačelnicima Virovitičko-podravske županije. Tema sastanka bila su odrađeni trenutni i budući projekti iz vodnog gospodarstva na području Virovitičko-podravske županije.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: plasman bolt.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjedite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: U nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7 Radio Orahovica.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoj tradicijskih umjetničkih obrta za 2026. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Ciljevi poziva su očuvanje i razvoj, jačanje konkurentnosti te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća, i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, a najviši iznos 7000 eura. Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte do 22. srpnja 2026. godine na adresu Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10.000 Zagreb. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Rastovcu organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Orehovica za potrebe kliničke bolnice Osijek prikupljene su dragocjene doze krvi koje će pomoći u liječenju brojnih pacijenata. Akciji se odazvalo 25 darivatelja krvi, a krv su darovali Omer Ališić, Domagoj Čečinović, Mario Dudaš, Ivan Glavica, Dario Golik, Mario Gubeljak, Patrik Gubeljak, Zlatko Jelić, Roko Jović, Jurica Jurišić, Matija Kokorić, Marija Košorog, Marijeta Kralj, Renato Kučera, Luka Ličina, Matej Mađaš, Josip Martinčević, Suzana Mesinger, Sanja Strakačiš, Stjepan Sudarić, Karolina Šipoš i Milan Šporčić. Uz darivatelje akciji su se odazvala i još tri građanina koja zbog opravdanih razloga nisu mogla darovati krv. Posebno priznanje zaslužuje Roko Jović, koji je ovom prilikom prvi puta darovao krv, učinivši važan korak i pridruživši se velikoj obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz kliničke bolnice Osijek i Gradskog društva Crvenog križa Orahovica zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, nesebičnosti i spremnosti pomoći drugima, istaknuvši kako svaka darovana doza krvi može značiti razliku između života i smrti, te još jednom uputili poziv građanima da se uključe u buduće akcije darivanja krvi. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957. 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Radio Orahovica 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: izgubljeni leća.
1: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
2: Gradonačelnik Orehovice Milan Babac obišao žetvene radove na poljima Agroinvest grupe, gdje su ga dočekali voditelj ratarstva Ivan Brkić i direktor poljoprivrednog poduzeća Orehovica Josip Miličević. U tijeku je žetva uljene repice, dok će uskoro započeti i žetva pšenice. U jeku zahtjevnih radova i visokih ljetnih temperatura, gradonačelnik je kombajnere počastio hladnim napicima, te im uručio prigodne majice kao znak zahvalnosti za njihov predan rad i doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Voditelj ratarstva Ivan Brkić rekao je kako je žetva uljene repice započela prije 7 dana, te da ako vremenske prilike ostanu povoljne, očekuju njezin završetak za 10 dana. Zadovoljni smo prinosima, a radovi se odvijaju bez zastoja zahvaljujući velikom angažmanu naših ljudi i mehanizacije. Posebno nas veseli što smo ove godine zasadili 200 hektara krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je želio osobno obići i radove i iskazati poštovanje ljudima koji svojim radom osiguravaju proizvodnju hrane. Žetva je pravi praznik poljoprivrede i kruna cjelogodišnjeg truda. Iza svakog zrna stoji mnogo rada, odricanja i odgovornosti. Ovim ljudima želio sam stisnuti ruku i zahvaliti im na svemu što čine. Ovo je mala gesta, ali iskrena poruka da njihov rad cijenimo i poštujemo, rekao je Babac. Direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević zahvalio je gradonačelniku na posjetu i iskazanoj potpori. Žetva se odvija prema planu i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do samoga kraja. Ovakvi posjeti i znakovi pažnje puno znače ljudima koji su svakodnevno na terenu, istaknuo je Miličević. Žetveni radovi na poljima Agroinvest grupe nastavljaju se planiranom dinamikom, a nakon završetka žetve uljane repice uslijedit će i žetva pšenice, jednog od najvažnijih ratarskih usjeva. Nastavljaju se aktivnosti fotonatječaja Volim svoju županiju. Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na čitateljima. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasanje traje od srijede 1. srpnja do srijede 8. srpnja u 12 sati. Među 21 odabranom fotografijom je i ona Ivana Selcija, Polijećemo, koja predstavlja Virovitičko-podravsku županiju. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak, te je pozvala publiku da odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
3: 95,7 Radio Orehovica. IZ Videos.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Otvorene su prijave za ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt, čiji je cilj istaknuti najuspješnije projekte financirane sredstvima EU te približiti građanima korist europskih fondova. Izbor zajednički organiziraju Jutarnji list, Hrvatska zajednica županija, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portal Župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te SAFU-a. Natječaj je otvoren od 30. lipnja do 23. srpnja 2026. godine, a prijaviti se mogu županije, Grad Zagreb, regionalne razvojne agencije te škole čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Svaka županija i regionalna razvojna agencija može nominirati više projekata bez kotizacije. Pravo sudjelovanja imaju svi EU projekti provedeni ili završeni tijekom 2024. i 2025. godine, kao i oni završeni do 31. siječnja 2026. godine. Projekti koji su već bili u finalu prijašnjih izdanja natječaja ne mogu se ponovno prijaviti. Nakon završetka prijava stručni žiri odabraće finaliste, a tijekom kolovoza i rujna u Jutarnjem listu bit će predstavljene priče o svakom projektu. Uz odluku stručnog povjerenstva o najboljem projektu glasat će i građani. Nagrade će biti dodijeljene u 4 kategorije: doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu. U Velikoj Vijećnici održan je sastanak virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića te direktora Virkoma Damira Marenića sa načelnicima i gradonačelnicima Virovitičko-podravske županije. Tema sastanka bila su odrađeni trenutni i budući projekti iz vodnog gospodarstva na području Virovitičko-podravske županije. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica na 95,7. Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
0: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoj tradicijskih umjetničkih obrta za 2026. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Ciljevi poziva su očuvanje i razvoj, jačanje konkurentnosti te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća, i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, a najviši iznos 7000 eura. Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte do 22. srpnja 2026. godine na adresu Ministarstva gospodarstva, ulica Grada Vukovara 78, 10.000 Zagreb. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Rastovcu organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Orehovica za potrebe kliničke bolnice Osijek prikupljene su dragocjene doze krvi koje će pomoći u liječenju brojnih pacijenata. Akciji se odazvalo 25 darivatelja krvi, a krv su darovali Omer Ališić, Domagoj Čečinović, Mario Dudaš, Ivan Glavica, Dario Golik, Mario Gubeljak, Patrik Gubeljak, Zlatko Jelić, Roko Jović, Jurica Jurišić, Matija Kokorić, Marija Košorog, Marijeta Kralj, Renato Kučera, Luka Ličina, Matej Mađaš, Josip Martinčević, Suzana Mesinger, Sanja Strakačiš, Stjepan Sudarić, Karolina Šipoš i Milan Šporčić. Uz darivatelje akciji su se odazvala i još tri građanina koja zbog opravdanih razloga nisu mogla darovati krv. Posebno priznanje zaslužuje Roko Jović, koji je ovom prilikom prvi puta darovao krv, učinivši važan korak i pridruživši se velikoj obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz kliničke bolnice Osijek i Gradskog društva Crvenog križa Orahovica zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, nesebičnosti i spremnosti pomoći drugima, istaknuvši kako svaka darovana doza krvi može značiti razliku između života i smrti, te još jednom uputili poziv građanima da se uključe u buduće akcije darivanja krvi. Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. Radio Orehovica. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: Slušate informativne minute radio Orahovice i portala 957.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao žetvene radove na poljima Agroinvest grupe, gdje su ga dočekali voditelj ratarstva Ivan Brkić i direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević. U tijeku je žetva uljene repice, dok će uskoro započeti i žetva pšenice. U jeku zahtjevnih radova i visokih ljetnih temperatura, gradonačelnik je kombajnere počastio hladnim napicima, te im uručio prigodne majice kao znak zahvalnosti za njihov predan rad i doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Voditelj ratarstva Ivan Brkić rekao je kako je žetva uljene repice započela prije 7 dana, te da ako vremenske prilike ostanu povoljne, očekuju njezin završetak za 10 dana. Zadovoljni smo prinosima, a radovi se odvijaju bez zastoja zahvaljujući velikom angažmanu naših ljudi i mehanizacije. Posebno nas veseli što smo ove godine zasadili 200 hektara krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je želio osobno obići i radove i iskazati poštovanje ljudima koji svojim radom osiguravaju proizvodnju hrane. Žetva je pravi praznik poljoprivrede i kruna cjelogodišnjeg truda. Iza svakog zrna stoji mnogo rada, odricanja i odgovornosti. Ovim ljudima želio sam stisnuti ruku i zahvaliti im na svemu što čine. Ovo je mala gesta, ali iskrena poruka da njihov rad cijenimo i poštujemo, rekao je Babac. Direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević zahvalio je gradonačelniku na posjetu i iskazanoj potpori. Žetva se odvija prema planu i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do samoga kraja. Ovakvi posjeti i znakovi pažnje puno znače ljudima koji su svakodnevno na terenu, istaknuo je Miličević. Žetveni radovi na poljima Agroinvest grupe nastavljaju se planiranom dinamikom, a nakon završetka žetve uljane repice uslijedit će i žetva pšenice, jednog od najvažnijih ratarskih usjeva. Nastavljaju se aktivnosti fotonatječaja Volim svoju županiju. Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na čitateljima. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasanje traje od srijede 1. srpnja do srijede 8. srpnja u 12 sati. Među 21 odabranom fotografijom je i ona Ivana Selcija Polijećemo, koja predstavlja Virovitičko-podravsku županiju. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak, te je pozvala publiku da odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.
3: Informativna emisija objavili ovoga tjedna.
1: Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, na početku još jedne informativne emisije objavili ovoga tjedna. U današnjoj emisiji napravit ćemo retrospektivni pregled najvažnijih vijesti koje ste u proteklom periodu u programu Radio Orahovice mogli poslušati. Ovotjedni pregled započinjemo retroaktivno sa 20. danom mjeseca travnja. Lovačka udruga Vepar održala redovnu izvještajnu skupštinu u Lovačkom domu Točak, na kojoj je predstavljen rad udruge u proteklom razdoblju. Lovačka udruga Vepar Orehovica održala je redovnu izvještajnu skupštinu u Lovačkom domu Točak, na kojoj je predstavljen rad udruge u proteklom razdoblju. Predsjednik udruge Davor Boljkovac istaknuo je kako je iza članova godina ispunjena brojnim aktivnostima, izazovima i značajnim rezultatima. Tijekom godine održano je 9 sastanaka izvršnog odbora, a posebna pažnja posvećena je brizi o divljači i lovištu. Provedeni su radovi na popravku i izgradnji lovno-gospodarskih objekata. Osigurano je 41 tona repe i 6800 kg kukuruza za prehranu divljači. A među većim zahvatima istaknuo je i saniranje klizišta kod lovačkog doma. Udruga je organizirala memorijalni turnir Dražen Bartolović u gađanju glinenih golubova. Sudjelovanje na Viroexpu, Fišijadi te suradnji sa gradom Orahovica organizirala otvoreno prvenstvo Orahovica u kuhanju čobanca. Tijekom godine organizirana su i dva komercijalna lova te obilježen blagdan Svetog Huberta. Posebno je istaknuto potpisivanje ugovora sa gradom Orahovica o korištenju društvenog doma u Gornjoj Pištani, što predstavlja značajan iskorak u radu udruge. Na skupštini su podnesena i ostala izvješća od lovno-gospodarskog financijskog nadzornog odbora i stegovnog vijeća do izvješća lovočuvarske službe i komisije za procjenu šteta. Tijekom svečanog dijela dodijeljeni su trofejni listovi odličja. Za lovačke trofeje nagrađeni su Vladimir Kadežabek, Srnjak bronca, Miodrag Jovanović jelen bronca, Ivan Sertić jelen srebro, Stjepan Troha Srnjak bronca, te Stjepan Troha, Dražen Radišić i Miodrag Jovanović jelen bronca. Lovačko odlikovanje trećega reda primili su Matija Sabo, Marko Jergović i Josip Gotler, dok je lovačko odlikovanje prvoga reda dodijeljeno Nenadu Bartoloviću. Skupštini je nazočio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je čestitao jednoj od najmasovnijih udruga u gradu na predanom radu i doprinosu, posebno u organizaciji gradskih manifestacija. Istaknuo je kako će grad i dalje pružati podršku radu udruge, te članovima udruge zaželio dobru kob. U dvorcu Jankoviću u Suhopolju održana dvodnevna sjednica Savjeta mladih Republike Hrvatske. U dvorcu Jankoviću u Suhopolju održana je dvodnevna sjednica Savjeta mladih Republike Hrvatske. Cilj je upoznavanje lokalne politike Virovitičko-podravske županije uz dobre primjere prakse, razmjenu iskustava, ali i raspravu o aktualnim temama vezanih uz politiku za mlade, te radu Savjeta mladih na nacionalnoj i lokalnoj razini. Uz domaćinstvo Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije govorilo se o unapređenju uvjeta rada Savjeta i jačanja njihove uloge, razvoju obrazovnih programa te prepoznavanju mogućnosti za mlade kroz razvoj politike i nacionalnog programa za mlade. Riječi dobrodošlice članovima Savjeta mladih iz cijele Hrvatske između ostalih uputio je i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Utorak, 21. travnja. Gradonačelnik Orahovica Milan Babac u službenoj posjeti poljoprivrednom poduzeću Orahovica članu Agroinvest Grupe, gdje je održan radni sastanak s predstavnicima tvrtke. Gradonačelnik Orahovica Milan Babac u službenoj posjeti poljoprivrednom poduzeću Orahovica članu Agroinvest Grupe, gdje je održan radni sastanak sa predstavnicima tvrtke. Sastanku su nazočili direktor PP Orahovica Josip Miličević te predsjednik uprave Agro Invest Grupe Ivan Pandurević. Tijekom razgovora predstavnici tvrtke upoznali su gradonačelnika sa izazovima u svakodnevnom poslovanju, s posebnim naglaskom na potrebu pronalaska adekvatnog prostora za smještaj kompletne proizvodnje i skladišta PP Orahovica. Istaknuto je kako trenutna dislociranost procesa od proizvodnje do krajnjeg proizvoda stvara dodatne troškove u prijevozu sirovina, skladištenju i organizaciji rada. Posebno je otvoreno i pitanje prometne povezanosti Orahovice s Našicama te istočnim dijelom Slavonije, što je važno zbog dolaska i organizacije radne snage, koje u lokalnom okruženju nedostaje. Razgovarano je i u rješavanju dodatnih infrastrukturnih izazova važnih za buduće poslovanje. Gradonačelnik Babac zahvalio je na prijemu te istaknuo kako je grad svjestan da u velikim razvojnim projektima poput Agroinvest Grupe ne može izravno rješavati sve izazove, ali može pomoći u manjim infrastrukturnim koracima koji su važni za daljnji razvoj grada i gospodarstva. U tom kontekstu najavio je i novi prijedlog koeficijenta i obračuna komunalne naknade, naglasivši kako će ona biti niža u odnosu na dosadašnje iznose, čime se želi dodatno rasteretiti gospodarstvo i potaknuti razvoj. Naglasio je spremnost na suradnju i podršku u okviru mogućnosti rada. Sastanak je ocijenjen kao konstruktivan i važan korak u nastavku dijaloga između lokalne samouprave i gospodarskih subjekata koji doprinose razvoju Orahovice i šireg područja. Udruga maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnice istine po deveti put organizirali memorijalni maraton Davor Šoploher, nezaboravljeni heroj. Udruga maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnice istine po deveti put organizirala je memorijalni maraton Davor Šoploher, nezaboravljeni heroj. Maraton se trčao na dionici Seona Slatina duž koje su članovi udruge pretrčali 45 km, odavši tako počas preminulom zapovjedniku specijalne jedinice policijske postaje Slatina Davoru Šoploheru i njegovoj žrtvi. Na putu do Slatine maratonce su u Čačincima ugostila dva člana udruge, Juraj i Stanko Behin, te njihove obitelji, te pripremili okrijepu za sve članove, a svoju podršku iskazao je i načelnik općine Čačinci, Alen Jurenac. Zatim je predsjednik udruge uz sve sudionike maratona položio svijeću na spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima, te odao počast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima. Po deveti put organiziramo ovaj maraton na spomen Davora Šoplohera, koji je uslijed bolesti preminuo 19. travnja 1999. godine. Na samom startu maratona u Seoni okupilo se oko 20 sudionika iz naše udruge, ali i iz udruge maratonaca Sisačko-moslavačke županije Heroji ne umiru, te najmlađa sudionica ovogodišnjeg maratona, 10-godišnja Tamara Radišić sa njenim ocem. Maraton završavamo kod mjesta posljednjeg počivališta preminulog Davora, gdje ćemo održati tradicionalni komemorativni protokol, poručio je predsjednik udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnici istine Pavo Tutenov. Maratonci su nastavili svoj put prema Slatini, a u središnjem centru Čačineca iznenadili su ih članovi DVD-a Čačinci, koji su ih kao osvježenje od neumornog trčanja i jakoga sunca prskali sa dva mlaza vode te ih time ispratili iz Čačinaca. U planinarskoj kući Šaševo održana je sjednica Upravnog odbora slavonskih planinara na kojoj su razmatrane aktualne aktivnosti te planovi za nadolazeće razdoblje. U planinarskoj kući Šaševo održana je sjednica Upravnog odbora slavonskih planinara na kojoj su razmatrane aktualne aktivnosti te planovi za nadolazeće razdoblje. Sjednica je protekla u konstruktivnoj i radnoj atmosferi, a sve točke dnevnog reda uspješno su usvojene. Na sastanku su dogovorene i aktivnosti za naredni dan, kad planinari kreću u akciju uređenja i obilježavanja planinarskih i pješačkih staza na području jezera, Ružica grada, Staroga grada, Kapavca, Manastira i Duzluka. Cilj akcije je održavanje i unapređenje planinarske infrastrukture, kao i dodatno uređenje i sigurnije korištenje postojećih staza te promocija prirodnih i kulturno-povijesnih lokaliteta. Slavonski planinari i ovim putem nastavljaju sa aktivnim doprinosom očuvanju prirode i razvoju planinarskih sadržaja na području županije.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Srijeda, 22. travnja. Krešimir Kostelac iz Orahovice postao dio međunarodnog tima stručnog ocjenjivača alkoholnih pića. Krešimir Kostelac iz Orahovice postao je dio međunarodnog tima stručnih ocjenjivača alkoholnih pića. Nedavno je u Londonu sudjelovao u ocjenjivanju jednom od većih svjetskih natjecanja u toj kategoriji. Riječ je o natjecanju koje obuhvaća širok raspon alkoholnih pića, uključujući piva, konjake, džinove, viskije, vina, likere i druga fermentirana pića. Organizator je poslovni magazin TheDrinkReport.com koji izdaje britanska tvrtka Paragraph Publishing Ltd. Kostelac je u Londonu prvi put sudjelovao kao član ocjenjivačkog žirija. Ocjenjivao je više kategorija među kojima su bili džin, viski, vodka, rum i voćne rakije. Ponosan sam što sam imao priliku sudjelovati na natjecanju, ne samo kao proizvođač, nego i kao ocjenjivač. To je iskustvo koje omogućuje uvid u rad drugih stručnjaka i standarde koji se primjenjuju, rekao je Kostelac. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio na konferenciji za medije 7 prijedloga propisa usmjerenih na jačanje otpornosti, održivosti i konkurentnosti domaćeg poljoprivrednog i ribarskog sektora. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je na konferenciji za medije 7 prijedloga propisa usmjerenih na jačanje otpornosti, održivosti i konkurentnosti domaćeg poljoprivrednog i ribarskog sektora. 6 prijedloga nalazi se u fazi prije upućivanja u javno savjetovanje, dok je jedan pravilnik već prošao savjetovanje i uskoro slijedi njegova objava u Narodnim novinama. U fokusu mjera su jačanje domaće proizvodnje, ublažavanje posljedica tržišnih i epidemioloških poremećaja, te modernizacija proizvodnih kapaciteta. Među ključnim mjerama istaknuta je potpora za uspostavu kratkih lanaca opskrbe za razdoblje od 2026. do 2028. godine, vrijedna 1,8 milijuna eura sa ciljem izravnijeg plasmana proizvoda od proizvođača do potrošača. Predviđene su i potpore za nadoknadu šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom, za što je do 2027. godine osigurano 10 milijuna eura. Dodatna sredstva planirana su i za mliječno govedarstvo, kao i za male proizvođače mliječnih proizvoda, dok se u sektoru ribarstva uvode mjere za očuvanje radnih mjesta i održivo upravljanje resursima. Izmjenama pravilnika o provedbi školske šeme dodatno se uređuje distribucija voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u obrazovnim ustanovama. Ministar Vlajčić poručio je kako su predloženi propisi usmjereni na jačanje otpornosti i konkurentnosti sektora, ublažavanje posljedica kriznih poremećaja te osiguravanje održivog upravljanja resursima.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Petak, 24. travnja. Učenici 3. razreda osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Denanca i područnih škola Crnac i Veliki Rastovac posjetili Virovitičko-podravsku županiju. Učenici 3. razreda osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci i područnih škola Crnac i Veliki Rastovac posjetili su Virovitičko-podravsku županiju. U pratnji 2 učiteljice, 16 mališana upoznalo se s karakteristikama, brojnim bogatstvima i znamenitostima Virovitičko-podravske županije, koje im je predstavila županijska pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i opću upravu Jasna Abramović. Pogledali su i nekoliko videa o Virovitičko-podravskoj županiji, nakon čega je uslijedilo zajedničko fotografiranje te posjet Gradskom muzeju Virovitica, Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica i Vrtnom centru Flora VTC. Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna, u kojoj smo vas retroaktivno podsjetili na naše informativne sadržaje. Do iduće emisije, lijepi vam pozdrav!
3: Slušali ste informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: 95,7 Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Ja sam uvijek gazda bio, po onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje bići. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram kočije. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu kojoj vrag iz oka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, kolje, kočije.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. Otvorene su prijave za ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt, čiji je cilj istaknuti najuspješnije projekte financirane sredstvima EU te približiti građanima korist europskih fondova. Izbor zajednički organiziraju Jutarnji list, Hrvatska zajednica županija, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portal Župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te SAFU-a. Natječaj je otvoren od 30. lipnja do 23. srpnja 2026. godine, a prijaviti se mogu županije, Grad Zagreb, regionalne razvojne agencije te škole čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Svaka županija i regionalna razvojna agencija može nominirati više projekata bez kotizacije. Pravo sudjelovanja imaju svi EU projekti provedeni ili završeni tijekom 2024. i 2025. godine, kao i oni završeni do 31. siječnja 2026. godine. Projekti koji su već bili u finalu prijašnjih izdanja natječaja ne mogu se ponovno prijaviti. Nakon završetka prijava stručni žiri odabraće finaliste, a tijekom kolovoza i rujna u Jutarnjem listu bit će predstavljene priče o svakom projektu. Uz odluku stručnog povjerenstva o najboljem projektu glasat će i građani. Nagrade će biti dodijeljene u 4 kategorije: doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu. U Velikoj Vijećnici održan je sastanak virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića te direktora Virkoma Damira Marenića sa načelnicima i gradonačelnicima Virovitičko-podravske županije. Tema sastanka bila su odrađeni trenutni i budući projekti iz vodnog gospodarstva na području Virovitičko-podravske županije. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

Mi sviramo samo hitove.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoj tradicijskih umjetničkih obrta za 2026. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Ciljevi poziva su očuvanje i razvoj, jačanje konkurentnosti te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća, i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, a najviši iznos 7000 eura. Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte do 22. srpnja 2026. godine na adresu Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10.000 Zagreb. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održano je u Rastovcu organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Orehovica. Za potrebe kliničke bolnice Osijek prikupljene su dragocjene doze krvi koje će pomoći u liječenju brojnih pacijenata. Akciji se odazvalo 25 darivatelja krvi, a krv su darovali Omer Ališić, Domagoj Čečinović, Mario Dudaš, Ivan Glavica, Dario Golik, Mario Gubeljak, Patrik Gubeljak, Zlatko Jelić, Roko Jović, Jurica Jurišić, Matija Kokorić, Marija Košorog, Marijeta Kralj, Renato Kučera, Luka Ličina, Matej Mađaš, Josip Martinčević, Suzana Mesinger, Sanja Strakačiš, Stjepan Sudarić, Karolina Šipoš i Milan Šporčić. Uz darivatelje akciji su se odazvala i još tri građanina koja zbog opravdanih razloga nisu mogla darovati krv. Posebno priznanje zaslužuje Roko Jović, koji je ovom prilikom prvi puta darovao krv, učinivši važan korak i pridruživši se velikoj obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz kliničke bolnice Osijek i Gradskog društva Crvenog križa Orahovica zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, nesebičnosti i spremnosti pomoći drugima, istaknuvši kako svaka darovana doza krvi može značiti razliku između života i smrti, te još jednom uputili poziv građanima da se uključe u buduće akcije darivanja krvi. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.